0: and fly.
1: Radio Capris Live.
2: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti krivi, da smo uvijek uvrhuti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.